0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manong ta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita hatod nato sa LL Yon Shell Mobility Station, kada tubilin nyo sa ato ang gasolina moabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag hulat sa kalidad nga produkto sa sartong presyo og maka-discount pa mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita!
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:04 na sa buntag. O ganiyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, pedestrian nga giingong lango sa ilimdong makahubog, nadas magan og sakyanan, patay.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, politika o illegal mining posibleng motibo sa pag-ambush ni Barubo Mayor Martizano.
2: Headlines.
3: Sa balitang national, abogado sa 18 ex-marines giisuhan og warrant of arrest sa kasong cyber libel.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, airport sa Yemen giatake sa armadong grupo.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Alex Yala gipasidunggan ni PBBM.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, dulaan 500,000 sa gipaabot nga 1.2 million nga mga supply alang sa mga pasyente nga adunay HIV na kaabot na sa nasod.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Bea Alonzo ug Vincent Ko gikasal na.
2: Headlines.
3: Ug sa balitang kakaiba, 69 anyos nga lolo nakataga o nakatala og world record human nakadunar og kapin 30 ka galon nga dugo.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa bundok. Kauban si Katropang Honey Lou Tabios.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Miyerkules. Pizza 15 ning bulan sa Hulyo, tuig 2026. Nanukad sa luwak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Honey Lou Tabios Army Scene. O kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Madungog de kita ninyo pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita ninyo nga makita pinaagi sa Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Busay Bukidnon. Please follow sa moang Facebook pages, ingon man. Please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Pedestrian nga giingong lango sa ilimdong makahubog, nadas magan og sakyanan, patay. Sa Italia sa report, pinagi ni Katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
6: Kideklarang dead on arrival sa doktor ang 54 anyos nga lalaki human aksidente nga nasmagan sa usa ka pickup truck dito sa may Quezon, Bukidnon. Pasado alas 7 sa gabi, Hulyo 12, 2026. Ang biktima giingong ubos sa impluensya sa makahubog nga ilimnon. Base sa report, nga pickup gikan sa Kibawi, Bukidnon ug paingon unta sa Davao City. Pag-abot sa maong dapit, kalit nga nilabang ang biktima sa kalsada, hinungdan niya na nasmagan kini sa salakyan. Nakaangkon og grabing samad ug bunog sa lawas sa pedestrian. Tungod sa kakusog sa impact, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Gidala na sa Quezon Municipal Police Station ang nalambigit nga salakyan. Alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustong Villafranca. XFM News.
2: XFM Report. Balita ng lugar. Balita sa lugar. Express Balita. Express Balita.
3: Sa balitang lokal gihapon.
2: Balita ng lugar. Balita sa lugar.
3: 53 anyos nga lalaki patay nang nakaplagan sa Kanilangan, Bukidnon. Ania karon ang report pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
7: Wala na sinyal sa kinabuhi yang nakaplagan ang usa ka lalaki niadtong Domingo sa buntag, Hulyo 12, 2026, sulod sa bankhouse sa Sitio Tico, Barangay Pamutulon, Kanilangan, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Dandan, 53 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga nakitaan sa kauban sa trabaho ang biktima nga naghigda sa iyang higdaanan nga wala na kinabuhi. Dugang investigasyon sa Kanilangan PNP nga walay nakitang timailan sa foul play o krimen sa maong dapit. Matod sa kauban sa trabaho, ang biktima adunay history sa sakit nga hypertension o alta presyon sa niaging tuig nga posibleng mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Gideklara usab sa nihiling nga doktor nga namatay ang biktima tungod sa cardiac arrest. Ang patayang lawas gidala na sa Bilya Jusa Funeral Homes nga nahimutang sa sityo Kimagting, Ninoy Aquino sa naasoy nga lungsod. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: XFM Report. Balitang lugar, balita sa lugar. Express Balita. Express Balita.
3: Katapusan sa balitang lokal.
2: Balitang lugar, balita sa lugar.
3: Babaeng na hit and run sa Barangay Kasisang nakabsan sa iyang kinabuhi. Sa irontang detalye sa report, pinagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
8: Patay sa hospital aga babaeng biktima sa hit and run na sa KM4 Barangay Kasisang, Malaybalay City. Pasado alas 7:40 sa gabi, Hulyo 13, 2026, biktima na ilang si Helen, 50 anyos biyuda, residente sa Purok Nuevi, Barangay Kasisang, Diga Syudad, samtang ang nakabangga duha kang hinudahang pick-up color puti o pula. Sumala sa mga saksi sa insidente, aga biktima mitabok dalan paingon sa pikas nga bahin sa diyang nabanggaan kini sa usa kawa mailing puti nga pick up kanagdagan gikan sa sentrong bahin ni nga syudad. Tungod sa impact, natumba ang biktima o pipila ka minuto aga milabay, nabanggan usab sa laing pula nga pick up o gawa masuta ang plate number. Gisulayan pa pagdala sa ospital sa mga responding rescue team ang biktima apan gikabsan ra usab kini siya nga kinabuhi tungod sa mga damyos nga naangkod niini. Sa karon nanawagan ang kapulisan kun si kinsaman ang tag-iya sa duha ka sekanan nga nakabangga sa biktima. Katropa, aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan, kinahanglang tinaw ang atong pananaw, magtumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
2: XFM Report. Balitang lugar, balita sa lugar. Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa balitang regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
3: SK Councilor nga naanod sa baha patay nang napalgan. Sa Italia sa report, sa iron tang pinaagi ni katropang Stanley Duwania sa XFM Pagadian.
2: XFM Report.
9: Patay na sa dihang napalgan, nagkagabon sa buntag ang lawas sa usag nga naanod sa baha nga iski kagawad. Sa Progos Minas, Barangay Corvada, Tuguran sa Buang Narulsur, ang biktima giilang nga si Jewel Lumbog, 25 anyos, residente sa Purok Mahogani, sa Barangay Baglay nga una nang nawala ni atong Sabado sa buntag, samtang nitabok sa suba. Subala sa report, ang lawas na diskubrihan, alas 7:09 ang dagna sa buntag ni Junairi Anlas, responder sa local government unit, human iya madurbang nabantayan. ang dili maayo nga baho duol sa suba. Subalan sa Municipal Disaster Resurrection and Management Office, ana na sa state of decomposition ang lawas sa biktima. Sa diyang kini ang nahuas gikan sa suba, gumikan sa dili na maayong kahimtang sa lawas. Nakadesisyon ang pamilya nga ipalubong na lang kini sa labing dali nga panahon. Ang maong nga balita giyaton ganado sa Santon Gold Coffee Mix, nagapangapigan na nagapagwabong nagapagwapa pagyuka. Nanukad gikan sa 89.5 XFM Pagadian, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katrubang Stanley Duhin. XFM News.
2: XFM Report. Balita regional. Balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
3: Sa laingahan ay sa balitang regional.
2: Balita regional. Balita sa regional.
3: Politika o illegal mining posibleng motibo sa pag-ambush ni Barubo Mayor Martizano. Anya karon ang report pinagi ni katropang Ray Alenton sa XFM Agusan.
2: XFM Report.
10: Duha lamang kang gulo ang nakit-an karon ni Barubo Surigao del Sur Mayor Roneto L. Martizano. Ang posibleng motibo luyo sa nahitabo nga pag-ambush kaniya niadtong Pebrero 3, 2026, sa iyang pamahayag ngadto sa media niadtong Hulyo 13, 2026, gibutiag sa mayor nga posibleng nalambigit sa politika o sa iyang hugot nga kampanya batok sa illegal river mining nga iya nga gipahunong sa lungsod ang maong pag-atake. Dugang pa ni Mayor Martizano, aduna na siya ay nailhang individual nga adunay dakong interes sa paghimo og daotan kaniya. Diin giila nini ang suspetsado nga si alias Commander Puma, kinsa kasamtangan ng anaa sa kustodiya sa mga otoridad human kini masikop sa hiniusang operasyon sa Police Regional Office 13 ug Barubo Municipal Police Station. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang gihimong imbestigasyon sa Kapulisan aron masuta ang uban pang detalye sa mga insidente ug aron mapanubag ang tanang responsable subay sa balaod.
11: Ako nang ikasulti sa miagi pa nga ang hinungdan siguro ang pangutana unsay motibo sa pag-ambos kanako. Ang motibo sa pag-ambos kanako una tungod sa mining sa river nga akong gipa-stop. Ikaduha, politika. Duha lang ka angle, wala na ilain. Mining o politika.
10: Ang tipik sa pamahayag ni Mayor Roneto L. Martizano, mga katropa. Aron karunay nga mangkon ang kahimsog sa panglawas. Ayaw kalimot sa pag-inom o paggamit sa produktong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa Nakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report. Balita regional. Balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:16 na sa buntag. Mga katropa, dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makakape? Ita mga Pinoy, mga katropa, naanad na kita sa pagpangapi. Pili ang mga katropa ang healthy coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix makigbatok sa mga nakariyang mga sakit. Tungkol usab kay puno kini sa antioxidant properties. Imo naman puno usab kini sa anti-inflammatory properties. Nga makigbato ko usab nga motubuan og bukol ang imo ang lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga nagkaniyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Panayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
3: Gipamahayag ni Vice President Sara Duterte nga ang pagbuhat-buhat o gibidinsya dili makabag-o sa kamatuoran. Kiniatol sa ikaupat nga adlaw sa iyang impeachment trial dito sa Senado. Sa usa ka pamahayag, hugot nga gisalikway sa depensa ang mga akusasyon batok sa Vice Presidente. Hilabi na ang isyo kalabot sa giingong grave threats ug ang gisgutan nga assassination plot. Gipasabot sa kampo ni VP Sara ang pabalik-balik nga pag-angkon nga adunay mga hulga, pag-imbento nga adunay mamumuno o assassin ug ang paghimo og ebidensya nga tumo-tumo lang. Ang maong pagbuhat-buhat og istorya naguba sa integridad sa public institutions, pagkahanaw sa public trust, pag-usik-usik sa public resources ug ang corrupt search alang sa kamatuoran. Gipasiugda ni VP Sara nga ang impeachment proceedings kinahanglan magsubay sa credible evidence ug dili espekulasyon ug binuhat nga mga naratibo.
2: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
3: Sa balitang nasyonal gihapon.
2: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
3: Giisuhan og warrant of arrest sa Makati City Regional Trial Court Branch 148 ang abogado sa 18 ex-Marines nga si Attorney Levito Baligod para sa duha ka ihap sa kasong cyber libel. Nagugat kini sa gisang at nga reklamo ni Agriculture Secretary Francisco Sho Laurel Jr. nga giakusahang ni dawat og kickback sa anomalusong flood control projects. Gawas ni ini gipabayad si Attorney Baligod og 20 mil pesos nga piyansa para sa kada ihap sa cyber libel. Gitahasan usab ang mga awtoridad nga sundon ang mga patakaran sa Korte Suprema sa paggamit sa body worn cameras o uban pang recording devices samtang gihimo ang pag-aresto sa abogado. Gikumpirma usab ni Baligod nga nadawat niya ang kopya sa warrant of arrest apan gipamugos ni ini nga wala siya natagan o gigayon nga dipinsahan ang iyang kaugalingon tungod kay wala sila nakadawat og sabina gikan sa piskalya. Dugang sa abogado, sayop ang address nga gihatag sa panahon sa imbestigasyon.

0: Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Bullseye! Oras 101.7 sa FM Bukidnon, alas 7:01 na sa kabuntagon!
2: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang isyu targiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye!